0: umweltfreundlichen Mobilität beitragen, etwa der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder Lösungen für einen klimaneutralen Gütertransport. Eine aktuelle Analyse zeigt positive Trends. In den letzten 20 Jahren sind im Burgenland die CO2-Emissionen des Verkehrs um fast 15% gesunken. Innovative Verkehrsprojekte können noch bis zum 27. Mai eingereicht werden. Magyar Kotpredsednik Ugorske. Peter Magyar od konzervatívne stránke TISA je sobotu položil prisiegu kot premiér ugorskej vláde. Po svojom dobytku pri parlamentárnej izbori stojí Magyar kot nasliednik Viktora Orbána pred brojnými zadáťami. Uz korupciu u zemli se kani boriti protiv deficita, ki sve jače rastie, i pobojšati kooperáciu s Európskom úniom. Zemajsko premiranje vín. U dvorcu Esterházy u Želieznu sú prošli taj jedan odlikovali najbolja vína i vinogradáre Gradišťa. Od 1400 vín je oko 500 odlikováno zlatnom medaljom. Med nimi sú vinogradári Mikšić iz Otave, Obite Jakšić i Šrujev iz Uzlopa, Kluštarska pivnica Cindrov, kod i obitej Mariel iz Vulka Proderstofa. Kod vinogradarsko poduzjetje Ljeta je odlikovana isto kod lani obite Kis iz Jojza. Polak Gradišćanske sejačke komore je ova priredba za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Magyar kot predsednik Ugrske. Peter Magyar od konzervativne stranke TISA je sobotu položil prisegu kot premier ugrske vlade. Po svojem dobitku pri parlamentarni izbori stoji Magyar kot naslednik Viktora Orbana pred brojnimi zadačami. Uz korupciju v zemlji se kani boriti proti deficita, ki sve jače rastje, i poboljšati kooperaciju s Evropskom unijom. Zemeljsko premiranje vin. V dvorcu Esterházy u Železnu su prošli tajedan odlikovali najbolja vina i vinogradare gradišća. Od 1400 vin je oko 500 odlikovano zlatnom medaljom. Med njimi su vinogradari Mikšić iz Otave, Obite Jakšić i Šrujev iz Uzlopa, Kluštarska pivnica Cindrov, kod i obitelji Marijel iz Vulka Proderstofa. Kod vinogradarsko poduzjeće Ljeta je odlikovana isto kod lani obite Kis iz Jojza. Polak gradišćanske sejačke komore je ova priredba za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.